будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так ти би хотів. Та природа цю красу спасла.

релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. Сократ.
0: Від Шевченка до Сократа.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі браття та сестри. З вами отець Роман Назаркевич зі Словом Божим на щодень. Сьогодні відкриваємо роздуми молитовні отця Богдана Василя Мендруня, чину святого Василя Великого, відомого автора дуже багатьох духовних творів, зокрема і поезії. Мова піде про серце Христове, про почитання Найсвятішого серця Христового. Всі ми любимо красу, бо вона привертає увагу, захоплює, ощасливлює. Кожний християнин повинен бути гарним на душі, привабливим для Божого ока і, зрештою, і людського. Про красу тіла дбають всі, не шкодуючи для цього ні часу, ні грошей. Ще більше люди так наче контролюють себе, щоб бути гарними, пильнують це. Вже стародавні римлянки і єврейки носили при собі металеві дзеркальця, а тепер носять і, очевидно, будуть носити, вже тепер не металеві, а такі носять шкляні, зрештою мають побільшувані шкла, приглядаючись до себе. А чи є люстро, заглядаючи в яке, зможемо ставати такими покірнішими, терпеливішими, мудрішими і навіть святими? Так, є таке зеркало. Це серце Христове. Треба нам вдивлятися в нього. І от що цікаво, до такого споглядання запрошує всіх сам Христос. Він каже: «Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, тож знайдете спокій душам вашим». Каже: «Навчіться від мене, навчіться». Чи віримо Христові? Браття і сестри, якщо так, то потрібно нам відвідувати школу Його Божественного серця, вдивлятися в Нього, слухати Його, молитися до Нього, наслідувати Його, перепрошувати Його, любити Його. Саме до цього закликав Ісус святу Маргарету Алякок. Це сталося 19 червня 1675 року. А нині кличе Він всіх людей, кличе нас, кличе усіх. Чому? Будьмо відверті. Нам деколи ще дуже бракує любові і до Бога, і до себе самих, і до ближніх. Очевидно, можемо зачерпнути цієї любові в того, хто є самою любов'ю, Ісуса Христа, який вказує нам на своє найсвятіше серце і каже: «Оце серце, що так вас полюбило». Так є. Зможемо зачерпнути лише, щоб забажати. І хочу тут зазначити, і це для мене є великою радістю, що вшанування Христового серця було і є питомим для васильянського чину. Це стверджували навіть безбожники. А який могутній вплив має на своє оточення людина, яка щиро любить серце Христове. Це бачимо в житті блаженного єпископа Павла Гойдича, чину святого Василія Великого, який був ревним шанувальником Божої любові. Так ось, перебуваючи на новіціаті вже як священник, він мав такий вплив на новіків, що в тому часі жоден із них не пішов з монастиря. Скляне люстерко показує нам, які ми є, а дзеркало Божого милосердя скаже нам, якими ми повинні бути. Скляне люстерко не змінить нас, хоч би й довго дивитися в нього, але коли будемо часто вдивлятися в дзеркало Божого серця, поволі змінюватимемось на краще. І так, за допомогою цього чудесного свічада, станемо ще добрішими, чеснотливішими, повними добрих вчинків і вірними учнями Христа Спасителя. І це, напевно, станеться, як, наприклад, у житті чорношкірого невільника, раба Томи. Він був хрещений, своєю вірністю і добротою здобув велике довір'я в свого пана. Хоч жив як раб, але йому було добре. Одного разу пан поїхав на торговицю купити нових невільників і взяв із собою цього слугу. Яке ж було велике здивування рабовласника, коли Тома вибрав на ринку знемощілого старого чорношкірого чоловіка і дуже просив свого пана, щоб купив його. Пан так і зробив. Коли ж повернулись додому, Тома привів цього невільника до свого помешкання і доглядав за ним. «Чи то часом не твій батько?» – запитав пан. «Ні», – відповів Тома. «Це мій ворог. Він продав мене в рабство на берегах Африки в руки білих людей». «Чому ж ти тоді не помстишся?» – йому питався далі пан. «Не можу цього зробити. Не можу його навіть ненавидіти», – відповів Тома. «Отець-місіонер навчав нас колись. Якщо твій ворог голодує, дай йому їсти». Звідки набрався такої мудрості оцей раб-невільник? Хто його навчив? Навчив Христос. А чому Тома не забув тої науки? Бо мав завжди перед очима приклад Христа, його Божу любов, символом якої є Боже серце. Пам'ятав про любов Христового серця до нас грішних і батько замордованої у Вінниці сестри-служебниці Анни Глови, яка вклала йому в уста оці слова після парастасу, які її хоронили. Каже: «Помолімося ще за того чоловіка, що замордував мою дитину». Яка велич серця. Розповідають про одного чоловіка, який сидів на березі річки, тримаючи камінь в руці, і над чимось глибоко задумався. «Пане, що ви робите?» – запитали його. «Роздумую». «А над чим роздумуєте?» «Роздумую над цим каменем». «Над каменем?» «Так-так, над каменем, дивіться. Ось він лежав у воді, хто знав відколи. Може, й віками. І що ж? Він тільки зверху вологий, а всередині сухий». О, як деколи подібне людське серце до цього каменя. Воно від віків занурене в Божій любові. І що ж? Як часто лише поверхня його зволожена любов'ю Творця, а нутро не тільки сухе, а ще й деколи тверде, мов камінь. Щоб людське серце не залишилося сухим всередині і не скам'яніло, Господь наш Ісус Христос забажав ще раз показати світові таємницю любові свого серця. І в тій цілі що робить? Вибирає Марію Маргарету Алякок. Прийшла вона на світ 1647 року в бургундському селі Лянскур у Франції 20 червня 1671 року, вступає до монастиря сестер-візиток у невеликому Парай-Ле-Мон'ялі, сестер відвідин Пресвятої Дівою Марії Святої Єлисавети, саме так називалося це згромадження, який у 1610 році заснували святий Франциск Сальський та свята Жанна Шанталь. Може, це буде дивно для нас почути, що в монастирі сестри недолюблювали Марію Маргарету, вважаючи її нетактовною, впертою, зарозумілою. Та і їй було складно молитися за статутом свого розгромадження. У той же час, кожну вільну хвилину, вона проводила перед найсвятішими тайнами. У своєму житті, а прожила Маргарета лише 43 роки, вона не демонструвала явних чудес і не зоставила після себе довгих розважань. Вона все життя дуже страждала. Водночас виділялася трьома головними чеснотами. Перша – це глибоке зосередження і злучення душі з Богом через молитву. Друга – це вирішення власної волі і відірвання серця від усього земного. І третя – це чеснота надзвичайного замилування до хрестів і терпінь. У грудні 1673 року наша свята мала перше об'явлення, через рік – друге, і нарешті 19 червня 1675 року, 8-го дня після праздника Пресвятої Євхаристії, відбулося третє, найважливіше об'явлення, котре стало основою почитання Божої любові у той спосіб, який маємо до сьогодні. Тобто, якщо подивитися в церковний календар – не святкуємо свято Пресвятої Євхаристії в четвер, а в наступну п'ятницю свято Серця Христового або Христа Чоловіколюбця, як ми його називаємо, за східним звичаєм. Отож, браття і сестри, вдивляємося, як в люстро, вдивляємося в Христове серце і перемінюємося через його любов, через його натхнення, через наше власне упокорення. Благословення Господнє на вас. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа. Від Мокротина до Великих Мостів і від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок, а також вовків на Вовковиці і туристів на Кайзервальді. Сьогодні в нас понеділок, 27 липня, і завтра 28 липня, вівторок. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 741 мм, вологість 55%. Ранок на Росточі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце до самого дня. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який ітиме до самого вечора. Отже, стандартна наша дощова росточанська погода. Дякуємо Богові за все. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна» від Львова до

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: мама.
1: День народження, сімейне свято, кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум – максимум радості в одному місці. Жовква, Сонячна 3, телефон 068 800 10 20.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: How is it going?
1: Як справи, друзі?
0: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке time?
1: Час.
0: Hour.
1: Година.
0: Century.
1: Століття.
0: І зараз прозвучить дуже класна фраза. Time is money.
1: О, англійці дуже її полюбляють. Час – то гроші.
0: Ірино, я знаю, що ти на дієті, але можна я сьогодні нам до кави принесу шоколадку Millennium?
1: Ну, добре, я не проти. А ще думаю, що наші слухачі також будуть не проти, якщо ми скажемо, що Millennium означає тисячоліття. Думаю, багато хто їсть цей шоколад і навіть не здогадується, що означає його назва.
0: Ти знаєш, я б сама його їла тисячоліттями.
1: Тому, друзі, купіть щось смачненьке до кави.
0: І гарного всім настрою!
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Спільне мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, від Мокротина до Великих Мостів і від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок, а також вовків на Вовковиці і туристів на Кайзервальді. Сьогодні в нас понеділок, 27 липня, і завтра 28 липня, вівторок. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 741 мм, вологість 55%. Ранок на Росточі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце до самого дня. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Отже, стандартна наша дощова росточанська погода. Дякуємо Богові за все. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна» від Львова до

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Оце реклама.
3: А у тебе гарний смак.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Для того, щоб прийти до справжнього знання, треба спочатку відчути сумніви. Арістотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

0: Тепер презентує хіт на обрії.
1: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гіт на обрій. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденції розвитку сучасної української популярної сцени. Першу частину праці ми вже зробили для вас. Підібрали відповідний трек. Ваша справа – насолодитися музикою чергового претендента на гіт.
0: Гіт на обрій.
1: До вашої уваги Тара Барова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці пече,

0: Тарабарова «Липень в її очах» – це альбом з елементами нью-диско, синпопу та дримпопу. Вперше за довгий час артистка настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика стала для мене спасінням. Я не думала про формат, я просто творила. І знаю, що вона знайде відгук у мільйонів, бо в ній є щирість і свобода, ділиться Світлана. Так і є. Мільйони наших слухачів щодня стежать за нашою програмою, щоб почути цю щирість. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Hi, everybody!
1: Hello, guys!
0: Ірино, говоримо сьогодні про інтернет. Що таке shoot a video?
1: Знімати відео.
0: Як щодо take a photo?
1: Робити фотку.
0: Write a post.
1: А писати пост, а публікацію.
0: Молодець, це вірно. She posted an interesting video.
1: Вона запостила або опублікувала цікаве відео.
0: До речі, так як вже говоримо про інтернет, про пости і так далі, чи стежиш ти за якимись відомими інфлюенсерами, можливо, можеш мені когось порекомендувати?
1: Я можу, але не в прямому ефірі. Але, Лесічка, слухай, ну а інфлюенсери – це хто? Це ж, ну, наші блогери, але слово походить від інфлюенс. Впливати, ну правда ж, вони впливають на народні маси. Згодна?
0: Так, впливові люди. До речі, якщо у вас дуже класний рівень англійської мови і ви хочете його покращувати, обов'язково читайте різні пости англійською, новини переглядайте англійською. Повірте, ви значно збагатите свій словничок і покращите свою мову.
1: О, напевно, так сьогодні і зроблю. Бувайте!
0: До зустрічей! Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: Мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
3: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Терпіння – це дерево, корені якого гіркі, а плоди дуже солодкі. Перське прислів'я.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа. Від Мокротина до Великих Мостів і від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок, а також вовків на Вовковиці і туристів на Кайзервальді. Сьогодні в нас понеділок, 27 липня, і завтра 28 липня, вівторок. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 741 мм, вологість 55%. Ранок на Росточі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце до самого дня. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який ітиме до самого вечора. Отже, стандартна наша дощова росточанська погода. Дякуємо Богові за все. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна» від Львова.

0: ТДР презентує на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми знову з вами у вирі сучасної української музики, де можемо почути і побачити, так би мовити, на власні очі народження нових гітів, які ось-ось тільки-но замайоріли на горизонті.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу вловлюємо перші промінчики треку від Івана Люленова «Медуза».

0: Після успіху хіта «Ікона» Іван Люленов презентував нову авторську композицію «Медуза» – теплу атмосферну пісню з морським вайбом, яка приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Микай своє літо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Історія створення цієї пісні «Mafazer Eyes» нерозривно пов'язана з сумними подіями в житті її автора – Еріка Клептона. Коли Ерік народився, його матері ледве виповнилося 16 років. Батько майбутнього музиканта, канадський солдат, поїхав зі своєю частиною ще до народження хлопчика і ніколи не зустрічався з сином. Маленький хлопчик жив із бабусею та її другим чоловіком, вважаючи їх батьками, а справжню матір – сестрою. Наскільки важко йому було дізнатися правду, залишається лише здогадуватись. Той факт, що музикант ніколи не бачив батька, якраз і послужив натхненням для написання пісні «Mafazer Eyes».

0: Хіта на вільному радіо.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Чеська Шкода – одна з найзнаменитіших корпорацій, яка випускає знамениті автомобілі і не лише автомобілі, бере вона свій початок з 1859 року з Плізені у Чехії. Заснувала цей завод родина Вальштейнів – дуже древній, дуже знаменитий австрійський рід. Він виробляв переважно військову продукцію, важкі гармати, кулемети. Їхнім головним інженером став Еміль Шкода. Шкода був досить талановитим і інженером, і механіком, і технологом. І ставши головним інженером заводу, у 1866 році він зрозумів, що завод потребує модернізації. Треба ставити нові машини, треба залучати більше працівників і кращих працівників, розвивати і налагоджувати інфраструктуру. Але власники заводу до того великого бажання не мали. Вони думали, ну працює, хай воно працює. Що робить Шкода? Він трохи підназбирав грошей і цей завод викуповує. І починає його модернізувати. Він проводить до нього залізницю, він освоює нові виробництва. І так завод «Шкода» став одним з найсучасніших і провідних у цілій Центральній та Східній Європі. Символом заводу «Шкода» стала фігурка індіанця. Стилізована фігурка, стріла, око і пір'я. За переданням, яке культивується на фірмі, Еміль Шкода довго подорожував Америкою. Один з індіанців був його вірним супутником, кілька разів рятував йому життя, і на подяку Еміль вирішив увічнити його у символіці свого заводу. Так це чи ні, тяжко сказати, але легенда красива. Але справжній розквіт заводу почався тоді, коли він об'єднався з фірмою Лаурін і Клемент. Але це вже інша історія, а поки що пам'ятаємо, бізнес, улюблену справу треба не лише заснувати, а ще й поступово розвивати, доробляти, покращувати, модернізувати, щоб іти у ногу з часом. Не забуваємо цей урок і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
3: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя, від Львова до Томашова, від витоків Полтви до витоків Рати. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг розточанських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас 27 липня. У цей день у 1949 році завершився рейд підвідділу УПА під командуванням сотника Хмари до Румунії, щоб розповісти румунам про визвольну боротьбу українського народу і поводити за ніс НКВДистів. Просто уявіть собі, кордон пильно НКВДистами охороняється. Убивці діють в умовах постійного стеження. І вони спромоглися кордон перейти, побити НКВДистів ще у Румунії і потім повернутися назад у район зосередження. Легендарна сторінка нашої визвольної боротьби. Історії одного дня.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа. Від Мокротина до Великих Мостів і від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок, а також вовків на Вовковиці і туристів на Кайзервальді. Сьогодні в нас понеділок, 27 липня, і завтра 28 липня, вівторок. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 741 мм, вологість 55%. Ранок на Росточі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце до самого дня. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який ітиме до самого вечора. Отже, стандартна наша дощова росточанська погода. Дякуємо Богові за все. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна» від Львова.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Слухай серцем.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

досить. Від Шевченка до Сократа. Любов – така ж опора душі, як ноги для тіла. Карл фон Сієне. Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Генріх Шліман – комерсант, який мріяв стати археологом і став їм. У 1822 році у родині пастора у Німеччині народився син Генріх. Дітей було багато, грошей, як завжди, бракувало. У 14 років Генріх Шліман мусив залишити школу і йти учнем у крамницю, де працював майже цілий день. Потім він тікає з дому, стає моряком, корабель потрапляє у шторм, тоне, Шліман опиняється у шпиталі, потім він влаштовується у торгову контору у Амстердамі, де займається самостійною освітою, вчить мови. Врешті-решт, талановитий юнак стає кореспондентом і бухгалтером фірми, яка мала торгівельні зв'язки з Російською імперією, і в якості торгівельного агента він їде у Петербург, де згодом засновує власний торгівельний дім. Він спеціально одружується на доньці російських купців, щоби завести корисні зв'язки. Бізнес в нього йде дуже успішно, і у віці 30 років він був вже одним з найбагатших людей 19 століття. Аж тут, у Африці та на Близькому Сході, починається бум археологічних розкопок. Британські та німецькі археологи розкопують і досліджують єгипетські піраміди, залишки античних міст, і Шліман, який попри ділову жилку завжди лишався романтиком, теж приєднується до цієї археологічної лихоманки. Як і усі люди того часу, він читав знамениті поеми Гомера, Іліада та Одіссея, а враховуючи, що Іліада – це був фактично пригодницький бойовик, то, звісно, усі захоплювалися Ахілом і Гектором, як зараз ми захоплюємося Чаком Норрісом та Джекі Чаном. І у 1868 році Шліман, людина з грошима, людина з ресурсами, вирішує піти на пошуки Гомерівської Трої, того самого міста, де відбувалися події знаменитої Іліади. Потім Шліман казав, що він мріяв про це з самого дитинства, що цілком може бути правдою. Російська родина його не розуміла, більш того, батьки жінки ставилися до нього без великої поваги, тож не дивує, що з першою жінкою Шліман розходиться, а потім і офіційно розлучається. Врешті-решт Генріх Шліман одружується з грекинею Софією Енгастроменос, яка вподобання чоловіка розділяла. Шліман довго намагався відшукати, де саме є Троя. Проблема була в тому, що пагорбів у Туреччині, які підходили під опис Гомера, було чимало. Отже, Шліман продає цілий свій бізнес, щоб присвятити увесь свій час археології. Він з помічниками знаходить близько 7 зниклих міст, але він розуміє, що Троя мала бути великим, багатим, знаменитим містом. І врешті-решт у 1873 році на пагорбі Гісарлик Шліман знаходить залишки потужного, багатого міста, яке і мало бути Гомерівською Троєю. Він знаходить величезний стародавній скарб, близько сотні прикрас з золота, срібла та інших металів. Діадеми, ланцюжки, браслети, підвіски, загалом 10 тисяч предметів. Усі газети того часу проповіли про його знахідки, і всі кричали, що Шліман відкрив ту саму стародавню Трою. Сам Шліман був у такому захопленні, він робив фотографії своєї дружини у античних прикрасах. Звісно, багато хто казав, що він робить розкопки неправильно, і взагалі-то не є ніяка Троя. Вже після його смерті було доведено, що скарб, який знайшов Шліман, належав не троянському царю, а іншому, який жив через 1000 років після Гомерівського Пріама. Справа в тому, що на тому пагорбі було багато культурних шарів, були залишки міста середньовічного, римського, були залишки міст доби Олександра Македонського, і, власне, культурний шар доби гомерівських подій залягав ще нижче, ніж те, що розкопав Шліман. Але так чи інакше, знахідки Шлімана потрясли тодішній світ, адже він розкопав значний, важливий, величезний скарб, який багато чого розповів науковцям про тодішній світ. А вже потім змогли докопатися і до справжньої Трої. Отже, урок Шлімана такий – ідіть за своєю мрією, робіть. Не бійтеся робити помилки, бо якщо боятися помилитися, можна так ніколи і не зрушити з місця. Не помиляється той, хто нічого не робить. І більшість правильних речей, які зараз робляться, це наслідок того, що хтось вчився на помилках своїх попередників. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно. Інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Вітання усім! Привіт, друзі! Лесечка, скажи, будь ласка, що таке water?
2: Вода.
0: Juice.
2: Сік.
0: Tea.
2: Чай.
0: Молодчинка. I drink much water to stay healthy.
2: Я п'ю багато води, щоб залишатися здоровою.
1: То як ми скажемо здоровий?
2: Healthy.
1: Ти ж моя розумничка. А давайте тепер поговоримо про дещо цікаве.
2: Ти знаєш, що тепер в супермаркетах роблять фреші?
1: Круто. Слухай, а ти знаєш, що таке фреш взагалі?
2: Допоможеш?
1: Звісно. Fresh з англійською означає свіжий. Мабуть, тому, що це свіжо вичавлений сік.
2: Круто, дуже цікаво.
1: Тому пийте фреші
2: та залишайтесь здоровими.
1: До скорих зустрічей!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
1: Реклама.
0: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки звічливості, але після перших тостів, спільних ігор і теплих жартів атмосфера змінилася. Люди почали щиро сміятися, танцювати, розмовляти без бар'єрів. Тут у просторих залах Копи легко створити атмосферу єдності. Смачна кухня, приємна музика, уважний персонал – усе сприяє тому, щоб колеги стали друзями, а команда – родиною. Такі вечори залишають по собі енергію, натхнення і нову мотивацію працювати разом. Корпоратив у Копа – це не просто свято. Це нагадування, що спільна радість – найкращий спосіб зміцнити команду. Свято в деталях.
2: Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, від Мокротина до Великих Мостів і від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок, а також вовків на Вовковиці і туристів на Кайзервальді. Сьогодні в нас понеділок, 27 липня, і завтра 28 липня, вівторок. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 741 мм, вологість 55%. Ранок на Росточі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце до самого дня. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який ітиме до самого вечора. Отже, стандартна наша дощова росточанська погода. Дякуємо Богові за все. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Вільне радіо Королівського міста.
1: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на Вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.
2: Як

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя, від Львова до Томашова, від витоків Полтви до витоків Рати. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг розточанських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас 27 липня. У цей день у 1949 році завершився рейд підвідділу УПА під командуванням сотника Хмари до Румунії, щоб розповісти румунам про визвольну боротьбу українського народу і поводити за ніс НКВДистів. Просто уявіть собі, кордон пильно НКВДистами охороняється. Убивці діють в умовах постійного стеження. І вони спромоглися кордон перейти, побити НКВДистів ще у Румунії і потім повернутися назад у район зосередження. Легендарна сторінка нашої визвольної боротьби. Історії одного дня.
0: Вмикай і відпочивай.

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: слав.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello усім слухачам!
1: Привіт-привіт!
2: Лесю, а що таке таблет?
1: Планшет.
2: TV-сет.
1: Телевізор.
2: Headphones.
1: Ну, звичайно, що навушники.
2: Молодчинка. А як щодо такого речення? I usually listen to music through headphones.
1: Я зазвичай слухаю музику через навушники.
2: То як буду слухати музику?
1: Listen to music.
2: А через навушники?
1: Through headphones.
2: Молодчинка.
1: Ірино, ти знаєш, де можна купити класні AirPods? Мені потрібно для донечки на день народження.
2: Ну, слухай, почекай. Про це згодом. А зараз хочу запитати, а знаєш ти, що таке AirPods?
1: Ну, може ти б мені допомогла?
2: Звісно. Air – повітря. Pods – капсули. Повітряні капсули, мабуть, тому, що навушники в повітрі без жодних дротів.
1: Круто! Мені подобається.
2: Думаю, слухачам нашим теж сподобалась така цікавинка.
1: Тож, побачимось незабаром.
2: До нових зустрічей!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко!

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Вільне радіо. Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Багато відкриттів народилися не в лабораторіях, а випадково. Під час розмов, суперечок, обговорень, одного разу група інженерів приїхала на конференцію, щоб представити проєкт. Один із них забув презентацію у вдома на комп'ютері. Паніка тривала кілька хвилин, але потім вони почали просто говорити з колегами, малювати схеми на серветках, сперечатися, жартувати. І саме тоді народилася ідея, що принесла їм успіх.
1: Реклама.
0: Конференції у КОПІ – це місце, де подібні моменти трапляються щодня. Простора зала, сучасне обладнання, зручні місця, кава-брейки та можливість відпочити після офіційної частини у ресторані або в спа – усе це створює ідеальну атмосферу для продуктивності. Тут можна проводити тренінги, презентації, обговорення, але найцінніше відбувається у неформальній розмові, де народжується справжнє рішення. КОПА – це не просто майданчик для подій, а простір, де ідеї оживають, а люди стають командою, готовою творити майбутнє. Свято в деталях.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Слухай серцем.
1: Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
1: Це була реклама.
0: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа. Від Мокротина до Великих Мостів і від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок, а також вовків на Вовковиці і туристів на Кайзервальді. Сьогодні в нас понеділок, 27 липня, і завтра 28 липня, вівторок. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 741 мм, вологість 55%. Ранок на Росточі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце до самого дня. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який ітиме до самого вечора. Отже, стандартна наша дощова росточанська погода. Дякуємо Богові за все. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна» від Львова до

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Люце, як так? На вільному радіо Королівського міста зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно. Інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Радіо «Живе вам».

0: відволікає від роботи в офісі, створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.
2: 3, 2, 1. Вау!

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі браття та сестри. З вами отець Роман Назаркевич зі Словом Божим на щодень. Сьогодні відкриваємо роздуми молитовні отця Богдана Василя Мендруня, чину святого Василя Великого, відомого автора дуже багатьох духовних творів, зокрема і поезії. Мова піде про серце Христове, про почитання Найсвятішого серця Христового. Всі ми любимо красу, бо вона привертає увагу, захоплює, ощасливлює. Кожний християнин повинен бути гарним на душі, привабливим для Божого ока і, зрештою, і людського. Про красу тіла дбають всі, не шкодуючи для цього ні часу, ні грошей. Ще більше люди так, наче, контролюють себе, щоби бути гарними, пильнують це. Вже стародавні римлянки і єврейки носили при собі металеві дзеркальця, а тепер носять, і, очевидно, будуть носити, вже тепер не металеві, а такі носять шкляні, зрештою мають побільшувані шкла, приглядаючись до себе. А чи є люстро, заглядаючи в яке, зможемо ставати такими покірнішими, терпеливішими, мудрішими і навіть святими? Так, є таке зеркало. Це серце Христове. Треба нам вдивлятися в нього. І от що цікаво, до такого споглядання запрошує всіх сам Христос. Він каже: «Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, тож знайдете спокій душам вашим». Каже: «Навчіться від мене, навчіться». Чи віримо Христові, браття і сестри? Якщо так, то потрібно нам відвідувати школу Його Божественного серця, вдивлятися в Нього, слухати Його, молитися до Нього, наслідувати Його, перепрошувати Його, любити Його. Саме до цього закликав Ісус святу Маргарету Алякок. Це сталося 19 червня 1675 року. А нині кличе Він всіх людей, кличе нас, кличе усіх. Чому? Будьмо відверті. Нам деколи ще дуже бракує любові і до Бога, і до себе самих, і до ближніх. Очевидно, можемо зачерпнути цієї любові в того, хто є самою любов'ю, Ісуса Христа, який вказує нам на своє найсвятіше серце і каже: «Оце серце, що так вас полюбило». Так є. Зможемо зачерпнути лише, щоби забажати. І хочу тут зазначити, і це для мене є великою радістю, що вшанування Христового серця було і є питомим для васильянського чину. Це стверджували навіть безбожники. А який могутній вплив має на своє оточення людина, яка щиро любить серце Христове? Це бачимо в житті блаженного єпископа Павла Гойдича, чину святого Василія Великого, який був ревним шанувальником Божої любові. Так ось, перебуваючи на новіціаті вже як священник, він мав такий вплив на новіків, що в тому часі жоден із них не пішов з монастиря. Скляне люстерко показує нам, які ми є, а дзеркало Божого милосердя скаже нам, якими ми повинні бути. Скляне люстерко не змінить нас, хоч би й довго дивитися в нього, але коли будемо часто вдивлятися в дзеркало Божого серця, поволі змінюватимемось на краще. І так, за допомогою цього чудесного свічада, станемо ще добрішими, чеснотливішими, повними добрих вчинків і вірними учнями Христа Спасителя. І це, напевно, станеться, як, наприклад, у житті чорношкірого невільника, раба Томи. Він був хрещений, своєю вірністю і добротою здобув велике довір'я в свого пана. Хоч жив як раб, але йому було добре. Одного разу пан поїхав на торговицю купити нових невільників і взяв із собою цього слугу. Яке ж було велике здивування рабовласника, коли Тома вибрав на ринку знемощілого старого чорношкірого чоловіка і дуже просив свого пана, щоб купив його. Пан так і зробив. Коли ж повернулись додому, Тома привів цього невільника до свого помешкання і доглядав за ним. «Чи то часом не твій батько?» – запитав пан. «Ні», – відповів Тома. «Це мій ворог. Він продав мене в рабство на берегах Африки в руки білих людей». «Чому ж ти тоді не помстишся?» – йому питався далі пан. «Не можу цього зробити». «Не можу його навіть ненавидіти», – відповів Тома. «Отець-місіонер навчав нас колись. Якщо твій ворог голодує, дай йому їсти». Звідки набрався такої мудрості оцей раб-невільник? Хто його навчив? Навчив Христос. А чому Тома не забув тої науки? Бо мав завжди перед очима приклад Христа, його Божу любов, символом якої є Боже серце. Пам'ятав про любов Христового серця до нас грішних і батько замордованої у Вінниці сестри-служебниці Анни Глови, яка вклала йому в уста оці слова після парастасу, які її хоронили. Каже: «Помолімося ще за того чоловіка, що замордував мою дитину». Яка велич серця! Розповідають про одного чоловіка, який сидів на березі річки, тримаючи камінь в руці, і над чимось глибоко задумався. «Пане, що ви робите?» – запитали його. «Роздумую». «А над чим роздумуєте?» «Роздумую над цим каменем». «Над каменем?» «Так-так, над каменем, дивіться. Ось він лежав у воді, хто зна відколи. Може, й віками. І що ж? Він тільки зверху вологий, а всередині сухий. О, як деколи подібне людське серце до цього каменя! Воно від віків занурене в Божій любові. І що ж? Як часто лише поверхня його зволожена любов'ю Творця, а нутро не тільки сухе, а ще й деколи тверде, мов камінь. Щоб людське серце не залишилося сухим всередині і не скам'яніло, Господь наш Ісус Христос забажав ще раз показати світові таємницю любові свого серця. І в тій цілі що робить? Вибирає Марію Маргарету Алякок. Прийшла вона на світ 1647 року в бургундському селі Лянскур у Франції 20 червня 1671 року, вступає до монастиря сестер-візиток у невеликому Парай-Ле-Мон'ялі. Сестер відвідин Пресвятої Дівою Марії Святої Єлисавети, саме так називалося це згромадження, який у 1610 році заснували святий Франциск Сальський та свята Жанна Шанталь. Може, це буде дивно для нас почути, що в монастирі сестри недолюблювали Марію Маргарету, вважаючи її нетактовною, впертою, зарозумілою. Та і їй було складно молитися за статутом свого розгромадження. У той же час, кожну вільну хвилину, вона проводила перед найсвятішими тайнами. У своєму житті, а прожила Маргарета лише 43 роки, вона не демонструвала явних чудес і не зоставила після себе довгих розважань. Вона все життя дуже страждала. Водночас виділялася трьома головними чеснотами. Перша – це глибоке зосередження і злучення душі з Богом через молитву. Друга – це виречення власної волі і відірвання серця від усього земного. І третя – це чеснота надзвичайного замилування до хрестів і терпінь. У грудні 1673 року наша свята мала перше об'явлення, через рік – друге, і нарешті 19 червня 1675 року, 8-го дня після праздника Пресвятої Євхаристії, відбулося третє, найважливіше об'явлення, котре стало основою почитання Божої любові у той спосіб, який маємо до сьогодні. Тобто, якщо подивитися в церковний календар – не святкуємо свято Пресвятої Євхаристії в четвер, а в наступну п'ятницю свято Серця Христового або Христа Чоловіколюбця, як ми його називаємо за східним звичаєм. Отож, браття і сестри, вдивляємося, як в люстро, вдивляємося в Христове серце і перемінюємося через його любов, через його натхнення, через наше власне упокорення. Благословення Господнє на вас. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Олежика та чарівне слово на касі. Олежик разом із мамою набрали повний кошик продуктів і підійшли до каси супермаркету. Черга була чималенькою. Олежику набридло стояти. Він почав штовхати кошиком людей попереду, крутитися і голосно зітхати, заважаючи всім навколо. Мама нахилилася до Олежика і тихо сказала: «Поглянь на касира, ця тьотя працює цілий день, вона втомилася, і людям у черзі теж непросто. Давай наберемося терпіння». Олежик глибоко вдихнув і вирішив допомогти мамі викладати продукти на стрічку. А коли підійшла їхня черга, хлопчик голосно і привітно сказав касиру: «Добрий день!» Втомлена жінка миттєво посміхнулася у відповідь. І на душі Олежика стало тепло і радісно. Черга на касі вимагає терпіння. Не потрібно штовхатися, виридувати чи балуватися. Будьте ввічливими, допомагайте батькам викладати покупки і обов'язково вітайтеся та дякуйте працівникам магазину.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.
3: Це твоє.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Більшість любителів творчості Гері Мура цінують цю чудову пісню за чарівні звуки гітари, не надаючи особливого значення словам. А даремно. Адже із двома куплетами цієї пісні пов'язана дуже зворушлива історія. Текст пісні написав партнер Гері Мура Філ Періс Лайонет. Його батько залишив сім'ю, коли Гері було 3 тижні від народження. Сталося це ще в 1949 році. У тексті пісні він і висловив свої переживання з цього приводу. Перший рядок пісні «I remember Paris» слід перекладати не «як я пам'ятаю Париж», а «як я пам'ятаю Періса». До того ж, особливості англійської мови не дозволяють розібратися, до чоловіка чи жінки звертається виконавець цієї чудової пісні.

0: Дня одного хіта на вільному радіо.
1: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
0: Будь у ритмі свободи! Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Бачиш, за небом холодні дерева, між віттями сни. Бачиш, на гілці червоного лева спить до весни. Бачиш його перебиті ключиці, знесилений рик. Бачиш, чатують голодні лисиці неподалік. Бачиш, круки затулили пів світу, хмару без меж. Бачиш, розкидані плити граніту, і не збереш. Бачиш, за обрію білі дракони віють крильми. Бачиш, замерзлий рубіж оборони, то ми.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про Бавун. Це сольний проект Миколи Карпюка із Луцька. Він же Бавун, який є одним з найяскравіших представників української альтернативної сцени. Жанр його музики можна охарактеризувати як постпанк з елементами думервейву, колдвейву, нової хвилі та інді-року. У його творчості звучать мінімалістичні гітарні рифи, похмуре електронно-індустріальне звучання та меланхолійні вокальні партії, що створюють атмосферу приглушеної емоційності. Якщо шукаєте українську музику, що поєднує атмосферу постпанку і задумливу емоційність думервейву, Бавун саме для вас. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: світі, їм тебе не замінити.
1: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український рок-гурт «Діти інженерів», який поєднує в своїй творчості елементи гаражного року, гранжу, поп-панку та панк-року. «Діти інженерів» були засновані в 2020 році в Києві. Їхня музика відзначається енергійним звучанням та глибокими текстами, що зачіпають актуальні соціальні та особисті теми. Особливою популярністю серед слухачів користується пісня «Рубці», яка стала хітом на українських музичних платформах. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.